0: 250 gramos de pistachos a 2,75. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
1: Es hora de contar verdades en la radio.
2: Y tú puedes contarlas con nosotros.
1: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
2: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
1: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
2: Máster universitario en Radio COPE.
1: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
3: Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
6: Hola, moi bo día. A Policía Nacional investiga a morte a tiros dun home en Ribeira. Aconteceu a primeira hora da tarde de onte no lugar de Aguiño, na vivenda familiar, onde foi detido o fillo maior da vítima como presunto autor dos disparos. O mozo, de arredor de 20 anos, teria empregado unha escopeta propiedade da familia para agredir a seu pai. El mesmo acudiu a unha persoa próxima á familia para comunicarlle o que acontecera aos servizos de emerxencias. Trasladaron ao pai ao hospital, onde non puideron facer nada por salvarlle a vida. A investigación continúa aberta para esclarecer as causas que rodean este terrible suceso. Durante as primeiras horas da tarde do mércores, unidades da Policía Científica e Xudicial desplazábanse ao lugar dos feitos para recabar probas. O fillo pasou a noite en dependencias policiais en Ribeira á espera de ser posto a disposición xudicial. Escoita, Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Os servicios de extinción de incendios permanecen atentos a 2 lumes en Galicia. Esta madrugada quedou controlado que se declarou a tarde pasada no concello coruñés de Monfero, na parroquia de Xestoso. Segundo os últimos datos de Medio Rural, afectou a unhas 30 hectáreas. Algo máis, arredor de 40 calcinou o que comezou na tarde do martes xa en Lugo, no concello de Taboada. Tamén quedou xa controlado, logo de momentos de moita tensión, como contaba en COPE o alcalde Roi Rigueira.
7: A verdade é que foi unha tarde complicada porque unha zona do concello onde é bastante monte e tal, e quedouse moi cerquiña de varios núcleos, concretamente dos núcleos de Tuirín, da Pedreira, de Sonán e de Couso. Quedou, moi cerca. En algúns casos, a mellor 30, 40 metros das vivendas. Entón, claro, é unha situación fastidiada.
6: O presidente da Xunta, nunha entrevista este mércores na axencia Europa Press, avanzaba que Galicia contará cunha nova lei de incendios antes de que remate este ano, con medidas para mellorar o aproveitamento do monte.
8: Daremos máis facilidades, ayudas, estímulos para que os terrenos se puedan cultivar. E tamén, a veces, prohibiciones que a veces non saben moi ben a que responden a la hora de hacer en períodos donde hay el índice de peligrosidad es muy bajo, pero aún así no se pueden hacer ni quemas, ni desbroces, ni nada. Todo eso, flexibilizarlo un poco, ¿no?
6: Fenda térmica esta madrugada na provincia de Ourense, fronte aos máis de 23 graus que se registraban en Valdeorras ou 21 na cidade das Burgas, apenas 6 noutras zonas como Calvos de Randín, segundo recolle a web de Meteo Galicia. O xoves experta con nubosidade en boa parte da comunidade e mesmo se poden registrar algúns orballos no tercio norte, pero din os pronósticos que conforme avance a xornada iránse abrindo claro, sobre todo no sur. Máximas nas grandes cidades entre os 24 graus que se anuncian na Coruña e os 34 que marcará Ourense capital, polo medio 25 en Ferrol ou 28 en Santiago. Pasan 23 minutos das 7 da mañá, escoita Herrera en COPE Galicia.
9: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
6: Hoxe entra en vigor a declaración de zona residencial tensionada para a cidade de Santiago, a segunda en Galicia, que contará con esta ferramenta artellada a partir da Lei de Vivenda para tomar medidas para conter a suba dos precios residenciais.
10: A partir de agora vanse aplicar 3 tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas. Así que, con esta declaración de zona de mercado residencial tensionado e activación de medidas, continuamos un camiño onde xa levamos traballado tamén noutros ámbitos, como ese impulso necesario á vivenda protexida e tamén para aproveitar mellor o xa construído, para apostar pola rehabilitación.
6: A alcaldesa compostelana Goretti San Martín falaba así logo de coñecer que o BOE publicaba a medida solicitada dende Santiago e que

0: A cidade da Coruña leva xa un ano en vigor, deixando unha de cal e unha de area. Segundo recolle o Observatorio da Vivenda da Xunta de Galicia, o alquiler medio na Coruña costa algo máis de 712 euros. Último dato disponible do pasado mes de maio. Isto son 50 euros menos que hai un ano. Pero hai tamén unha cara B, a baixada sustancial en número de pisos ofertados para o aluguer. Patricia Vérez, a presidenta do Colexio Oficial de Axentes da Propiedade Inmobiliaria, asegura que as vivendas que se alugan están en peores condicións e que moi moitos fan da necesidade das persoas un negocio. Comeza a ser habitual facer negocio cos pisos cos que se chaman infravivendas.
1: E isto se convierte en unha mancha de aceite, es decir, los pueblos de alrededor, pues la gente se va, si no puede alquilar en La Coruña, pues se va a los pueblos de alrededor que han aumentado el precio de la renta. La medida de declarar zona residencial tensionada también implicaba un plan especial para fomentar la construcción de vivienda. Todo eso es muy positivo, pero mientras no se construye esa vivienda pública necesaria, pues tenemos un problemón con esta medida de limitación de precios.
0: Sorpresa agradable no buzón estes días para moitos veciños e veciñas da Mariña Lucense, en Barreiro, Ribadeo, Trabada. Aviso de que en adiante pagarán menos pola luz. Recursos de Galicia, empresa que xestiona o parque eólico do Mondigo, comeza a comunicar casa por casa de forma personal as axudas concedidas para o recibo eléctrico. En algúns casos, a bonificación a cada o 80% do custo da electricidade. Miguel Díaz, director de Renovables de Recursos de Galicia.
2: El compromiso es bonificar el 80% del consumo de electricidad. ¿Y cuándo llegará? Bueno, también estamos en este proceso, hay ya comercializadoras habilitadas y esperamos que no tardemos mucho tiempo, ¿no? Tal vez después del periodo vacacional, pero todavía no tenemos una fecha concreta.
0: Estas axudas están dirixidas ás vivendas situadas na área de influencia do parque eólico. Logo de meses de solicitudes, revisión de documentación e avaliación de expedientes comezan a facerse efectivas. A empresa recibiu 471 peticións, 448 cumplen os requisitos e por agora preto de 230 xa foron aprobadas. O resto continúa pendente de completar aínda algún trámite ou subsanar algún erro. E 13 mestres galegos, dende infantil ata universidades, son finalistas aos premios Educa a Banca o mellor docente de España 2026. A cousa ten o seu aquel porque as candidaturas non parten dos propios docentes e o alumnado a que as presenta ou, no caso dos máis pequerrechos, as súas familias. Nesta edición foron máis de 1.500 as propostas recibidas para 7 categorías diferentes. Entre as nominacións finais en educación infantil está unha mestra dunha escola rural agrupada en Valga.
3: É unha maravilla. As profesoras son encantadoras. Non hai por onde collelas de boas.
0: Esta testemunha recollámola hai uns meses no CRA de Valga, concretamente na Escola de Vilarello, na que é directora Antía Piñeiro. En unha entrevista aquí en COPE Galicia preguntámoslle a Antía o segredo do seu método de ensino e contábanos.
4: Eu escoito os nenos e as nenas en conversacións pequenas, en asambleas, eu fago moitas asambleas, moitas conversacións, e aí xorde todo. Nesas conversacións, o mellor ao principio da mañá, no, ao comezo da mañá, é donde aparece todo. E sobre todo, eu sempre teño as familias informadas de todo. Todos os días lles mando información do que traballamos na aula, entón elas mesmas.
0: O 5 de outubro publicarase a listaxe definitiva dos finalistas en cada categoría estes premios Educa a Banca. Seguimos.
5: Estás escuchando
6: COPE Coruña
5: 96.9 y 99.9 FM.
7: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
8: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
9: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
7: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
9: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
7: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
7: Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
10: Escuchas COPE.
11: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM

0: Manuel Taboada, alcalde do Pino, hola.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, non hai moitas festas populares que conten coa súa propia banda sonora, non?
1: Non hai moitas, non. Esta foi aí un, digamos, un compositor, cantante, autor de todo, que da de aí un ano que foi pregoeiro, pois veu e tamén dedicou esta canción ao galo. Entón, bueno, agora ten a súa propia sintonía.
0: Bueno, vostede coñece moi ben como foi medrando nestes 25 anos. Falábamos fora de micro que rápido pasa o tempo. Quen lle decía a vostedes cando montaron esta festa que íbamos a estar xa nos 25 anos?
1: Sí, a verdade é que o tempo pasa moi rápido. Parece que a festa que empezou por fai eso 7, 8, 9 anos, a festa fai este ano, como dixo outro, celebra a Boda de Prata. É dicir, 25 anos, que parece que non é nada, pero xa son os anos. A festa mantouse viva, a festa foi en aumento, e hoxe podemos dicir, a parte de estar declarada de interés turístico, facemos que é un dos eventos que en Galicia, pois que a xente pregunta por ele, e que a xente está interesada en acercarse este primeiro fin de semana sempre de agosto aquí ao Pino, ainda que sabemos que o mes de agosto, pois Galicia, eu sempre digo que arden festas, hai festas por todos os lados, e o primeiro domingo de agosto, pois hai moitas festas, e incluso festas pois con unha tradición e tamén con moitos anos, pero aquí a verdade que a xente tamén cumpre todos os anos. Eu teño seguro que vamos a ser un ano máis, que vamos ver encher outra vez as calles de as rúas de Arca e todo o recinto que hai que temos para a festa.
0: Compre lembrar que isto na súa orixe, cando empezou sendo unha festa pequena, era por aquilo de revitalizar unha especie que envíase que bueno, que había risco de que se perdera, non?
1: Sí, a verdade é que cando surgiu este tema da festa, empezamos a pensar que produto podíamos dar a ensaltar e enxar a promocionar. Pensábamos en moitos, xa había outras festas que tamén eran astronómicas, demais daban tal, pero pensamos no tema isto dos galos e das galiñas de raza piñeira, porque fora unha raza que existira en todas as casas, tanto no Pino como na comarca de Arzúa e en outros concellos fora da comarca tamén de Arzúa, e prácticamente víamos que casi non quedaban. E digo, temos que intentar a ver como conseguimos, xa para fazer o primeiro ano de festa, a ver como conseguimos galos desta raza, que non vai ser fácil, pero bueno, se non damos este primeiro ano con esta raza, pois teremos que completar con outra raza de galo do curral, que non é o mesmo tipo de carne, pero bueno, tamén son criados en liberdade e tal. Bueno, empezamos, e despois disto, pois xa xurdir, e camán de dous veterinarios que nos axudaron moito, un sobre todo ali do Pino, empezaron a ir a máis, a meter xa, incluso buscar xa a mellor xenética que había de dos antigos galos e galiñas de raza piñeira, e foi xa pouquinho a pouco, e hoxe dicimos que calquera casa en Upino do rural ten galos e galiñas de raza piñeira, pero o problema é grande, xa ostento da comarca, eu creo que xa ostento do Galicia, e incluso están vindo produtores con galos e galiñas de raza piñeira de Asturias, e hai dous anos viñeron hasta de Portugal. Mira onde se foi estendo a raza, e fomos lle dando forma, e fomos lle dando nome, e foise, bueno, pois agora a verdade que xa digo, moitas veces incluso temos que decir non poden entrar máis produtores porque no espacio non dá para máis, pero aquí veñen pois con galos, con galiñas, con pitos pequenos xa para vender. E bueno, decimos coxe, pois é unha raza que está aí, e estás loitando, e loitábase por conseguir tamén destas razas autóctonas que non se dou chegado, pero bueno, eu penso que todos conseguirá pouco a pouco.
0: Alcalde, que o tempo pásanos moi rápido, sí. E temos que lembrar xa a xente, empeza todo, bueno, xa o sábado pola noite hai o espectáculo de malabares a partir das 10 da noite, ese espectáculo Quimera, que xa non é a primeira vez que se exhibe e que coido que ten moitísimo éxito, e logo o día grande no que votan todos o resto é o domingo,
1: o
0: non?
1: Domingo, se o día 12 pola noite pois facemos espectáculo este, como dice, malabares con fogo e con moito máis, con lume, bueno, quero dicir que vai a facer, será o pistolazo de salida, pero o sábado pola noite, bueno, é un evento, pero bueno, tampouco o día forte, pois vai ser o domingo día 2, que pois empezamos xa pola mañá, ás 10 da mañá abrindo esa feira ou ese stand onde se expoñen todos

0: galos e as mellores parellas de galos e galiñas, que son, digamos, que son os que animan xa a festa pola mañán. Son como se fora a bombas da alborada de pola mañán con eses cantos de tal.
1: Alcalde, dan como 30 graus para fin de semana.
0: Sí. Eso, non vai haber problema, porque incluso as carpas que poñemos teñen unha altura con suficiente, non vai haber problema. Xa o ano pasado tamén estuvemos rozando os 28, 29 grados, e é verdade que aguántase ben, é máis, temos bastante sitio onde poder hidratar, entonces non hai moito problema. Pero quero decir que empezamos pois a esas 10 da mañá con esos galos e cargaliñas nese, e despois xa seguimos, bueno, unha vez que habrá polo tema da feira, seguimos co tema xa dos postos de artesanía tamén no camiño, que bueno, tamén vamos xa uns anos con esta artesanía de Galicia. Despois, pois, para aquela xente que xa son amante, digamos, do mundo do cabalo, xa empeza tamén ás 9:00 da mañá, empeza esa mostra cabalar, con distintas probas, con distintas de participación, bueno, durante toda a mañá, cada hora máis ou menos, ou cada 45 minutos, hai distintas probas, e a mediodía, tamén seguimos con máis atraccións, incluso focadas máis pequenos. Vai haber tamén este tema de unha exposición de coches clásicos e antigos, tamén vai haber no recinto.
1: E alcalde, de degustación, que non se nos pode esquecer, que esta é unha das festas onde ven comer.
0: Ainda non cheguei a hora de comer, estamos máis ou menos 12 da mañá. A unha da tarde, un e pico, pois é cando si teremos a degustación, tanto imos ter de gala, galiña e piñeira, como tamén imos ter de produtos deste da GACAL, de Galicia Calidade, tamén imos ter unha zona ali tamén de produtos destes. E despois chegamos xa ao mediodía, que é iso das 2 da tarde, onde estamos xa co pregón. E o pregón, como son 25 anos, queríamos buscar uns pregoeiros que foran, que destacaran internacionalmente. Uh-huh. A parte de ámbito autonómico e nacional, que destacaran internacionalmente. Dijamos, quen podemos buscar? Entonces pensamos que este ano, mas ano pasado, temos un grupo ali de nenos e de nenas que quedaron campeóns de Europa de fútbol gaélico. De fútbol gaélico, tanto ano pasado como este ano. Dixemos, pois que mellor pregoeiros que estes embaixadores que levan o nombre do Pino fora das nosas fronteiras daqui, que sean os pregoeiros. Así o dixemos, e o aceptaron, nos encantados que aceptaran.
1: Como para non. Claro. Bueno, pois nada, que quedamos xa sen tempo, alcalde. Todos convidados, opino, esta fin de semana.
0: Todos convidados, e vai haber galo para todos, e pasar un día de festa en familia ou con amigos ou como sea. Todos convidados a pasar este domingo, opino.
1: Manuel Taboada, moitísimas grazas. Seguimos.
0: Gracias a vos.
2: Herrera Incope.
3: Estar informado.